0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Імкнення заховати свої волоси сухими під час плавання чи звичайного купання було знайоме і нашим предкам. Сіткаваті шапочки для плавання з синтетичного шовку користалися попитом навіть у старожитності. А про те, як же з'явився цей аксесуар, розкажу в програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. У кінці 19-го століття з винаходством гуми шапочка для плавання стала набувати зовсім нові якості – еластичність і ліпшу водонепроникальність. Плівець і плівчиха нагадували льотчиків, а все тому, що їх шапочки більш були подобні на шлем авіатора, зав'язувалися під підбородком з допомогою шнурків. Тільки так можна було забезпечити їх надійну фіксацію на голові. Але уже у 20-ті роки чоловіцтво відкрило для себе новий матеріал – латекс, який амаль одразу ж знайшов своє применення і у витворчості спортивної екіпіровки. У виніку шапочки стали більш еластичними, а тому могли щільній облягати голову. При гэтым яны цалком упісувалися у модні тенденції того часу, коли ледь не кожна жанчына мела такі капелюш.
0: Мода на мові.
1: Під час Другої сусветної війни гэты аксесуар був у дефіциті. Гума використовувалася для воєнних потреб. Але уже з другої полови минулого стагоддя аксесуар знову почав активно розповсюджуватися і знайшов своє місце у колекціях для плаучих. Самые розные розфарбовки, складане оздроблення і ретро-деталі були як ніколи популярні. Тим не менш, праз некалькі десятигоддів стало важним, каб шапочка для плавання не просто упругожувала свою уладальницу, але і обороняла волоси від намокання і уздіяння дезінфікуючих речовів, яких во всіх громадських басейнах завсюди було немало. З того часу наявність шапочки стала обов'язковою умовою. Зато і подобрати шапочку на свій густ і колір зараз вельми легко. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гэтым завсюди заставайтеся собою.
0: Мода на мові.

0: Це Салаві, бейбі.
1: У нас рекламируються все.
2: Кліч Полісся запрошує на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій Кліч Полісся. Можливість докрануться до спадщини предків. Гостинність полішуків, самобутня культура, народні обряди, білоруський фольклор. Вас чекають полісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна убачити полеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почуть жаночий голос Полісся. Їдемо у гості до Полішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Моя реклама.
1: Кліч Палісся запрошує на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій Кліч Палісся. Можливість докрануться до спадщини предків. Гостинність Палішуков, самобутня культура, народні обряди, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Палісся. Їдемо у гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.